wa beri ma bia ya sai na oyin ni anu no ba esu o be hwehwe na wa chiri ayira atia no how

ya maso ya shawa wana uka kumatwa ya ya prati ya sana na nyamiri ya niye ubechi ya hanu wa yesu.

Nyamisa ye and any mray. Omiye fiya kuma mon sorino. Nyami oti ya kwe kasa e hume. Eni wanyama kwa so da se bre. Jiwa ye yi wate. Jiwa se da. Jiwa kamfo. Hallelujah.

onyame mu hen obuntam tim yankopo una ya twere wa ya twere butantim tumbe biara ni ye endia sie obase saye shabre amasiye ye papa ya da wase ewo unkrashe ene wase shabre ya da wase.

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se wo do wo mama onya kopon na ne wo sira e be ba wo so obetumi ayo wo sentrene se die oyema pa ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

bless you we. Anka sa awia opray. Samoja apram na wiya kete no. Sa gogo tabi pon so no. Okama wiya wantin so no. Asemi awani tu ne kwa uno. Nanka yesu sasa ofa dania mai wenyi namu. Namu sania mai ya menu ya banya mfa hudie. Na yake ya one from self one puchira munti. Babu si wa dane no ma yeso gama. Sa on fara ma poria. Empata menu boni. Amo. Ohuna mani bebre. Babu si wa sani sayete. Na watu ni tasuo. Wa bona sutura. Minya mi do ya mama. Na ko wana ho kan so tinu ho. Na so sani abaya. Menu ya banya mfa hodi nti. Babu si asemia no sumpono. Wan kasa o jana hunni na ni maya o si zawat ni kwa sani anaso me ne wonti na no fa sa ya dia imo me ne wonti na no huna mani ya bebre me ne wonti na moja pura mo no na wadi ampia won in fim na moja ani so dia fra ba mo si pia ko ya na sa si atimi anje ti ya bia na no me moja ni ke kama bia ni mo no sanya mi ebe huna mani ma me no anwa mata ya su yitre ya emie na dena ya ye adena ya ye adofo mama ya su wo ye mra ya mfasuo sanso de no kwato ho ma ye sanya ba ye benya ya mfa ho die owura wa ye bi nyami wa ye bi owura wa ye bi

sa wini oji fuwa oji kwa Ewa ni mwuchena mamu Ewa ni mwuchena mamu